मघवद्भ्यस्तनुष्वतनुष्वमघवद्भ्यो मघवद्भ्यस्तनुष्वमीद्भोमीद्भस्तनुष्वमघवद्भ्यो मघवद्भ्यस्तनुष्वमीद्भः मघवद्भ्य इति